8700, Albert Heath og Sofie 1998 her på Radio Soft. Nu er det Nelly og Kelly fra 2002. Her får du Dilemma.